Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi bu ñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñi ci dal ay borom ni xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganou Bisbi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi ci radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

Gallo Bisbi. Gallo Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi bu ñu démé ba 19h. Gallo Bisbi ñi ci dal ay borom ni xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëmuto waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Gallo Bisbi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h. Gallo Bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.